antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, čime se smanjuje rizik od kroničnih bolesti povezanih sa oksidativnim stresom.

Zafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Weekday na s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2 godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.